0: again.
1: Mwen di a madame Clamisa Dufresne, telefonem, telefonem, pou di m konmon yè lòt bwa, 754, telefonem, konon pa vle sou li nan, men bon mwen ti kol nan telefon nan, mwen ap gade konmon yè lòt bwa.

ou mette konfians ou nan yon dokter, yon l'opital, ou swa nepot lot profesyonel ki gen rapor ak la sante ou, ou espere gerizon. Ou pa jam espere pou gen soufrans pou tout res la vi ou. Si ou menm ou swa yon moun nou remen si bi yon blesi grav ou permanan a koz de neglijans medikal, ou ka gen dwa legal ki trez important. Men, paton, la loi Floride mette yon dele tre kout pou fè yon prosè pou neglijans medikal. Si dele sa a pase, ou ka pedi dwa ou pou mande justice a vi. Depi plis pase 40 l'anè, avoka Paul Novak bati yon repitasyon ekstradimè kom yon nan avoka ki konsantre l sou pi gwo ka neglijans yo nan Floride. Nan kominote Haitien nan, an pil moun konen li kom yon avoka yo ka fe konfians, epi kom yon vre zami ki toujou kampe bo kote fami Haitien le yo plis bezwen led. Pabliye, rele nou nan 305-947-3000. Biwa avoka Paul Novak konsantre sou ka ki pi grav, tankou neglijans medikal ki la koz blesi katastrofik pou tout la vi ou. Lanmwa enjis ki rive a koz neglijans yon lot moun, ansanm a aksiden machin ki la koz lanmwa, lanmwa ou swa blesi grav ak permanan. Kontrèman a gro kabine avoka wap gade ka fè publisite nan televizyon, le ou rele biwa avoka Paul Novak, ou toujou jwen yon moun ki repon. E li menm ak mab kabine yo pral travay direktman ansanm avè ou. Chak moun lan ekip li a gen pil eksperyans, kompetans, epi yo pran angajman pou bay chak kliyan atensyon personel, respè, kompasyon ak servis yo merite. Ou ka rele link telefòn nou. Si nou pa repon, ou ka kite mesaj 24 tan pa jou, 365 jou nan ane a. Youn nan mam ekip yo apre tou non apel la san pedi tan. Pabliye, numero a se 305-947-3000. Avoka Paul Novak resevwa prestige Martindale Hubel AV Permanent Rating. Ki se pi gwo evaliasyon profesyonel avoka pou kompetans legal ak etik profesyonel. Li resevwa l tou kek lot gwo rekonesans nasyonal nan men lot avoka, lot jij, ak an men kriyan pou kompetans li. Pou jan li eksele nan profesyonalis li, kompetans ak bon jan servis li bay nan kominote nou an. An l'anè 2026, Haitian American Nurse Association of Florida, ki se asosyasyon infimyè Haitien Ameriken nan Floride, te onore avoka Paul Novak kom Advisor of the Year, kom moun ki bay ou konsey. E yo te onore l pou servis li, engajman ak amitye li anve kominote Haitien nan Floride. Si neglijans medikal, yon lanmwa enjis, ou swa nepot lot zak neglijans grav chanje la vi ou la vi fami ou pou toutan, pak tan jisk aske ou perdi dwa legal ou. Tan pri prese vit, rele nan 305-947-3000. Numero a ankon se 305-947-3000.

haïtienne américaine en Floride, te honore li kom konseye de l'anè pou servis li bay nan kominote ya. Li resevwa tou an evaliasyon nan men Martindale Hubel AV Permanent pou kompetans, kapasite ak etik profesyonel li. Si ou bezwen yon avokat ki gen eksperyans pou yon aksidan grav, pou yon lanmo abizif, ou swa yon lot gwo dosye aksidan, pabliye. Rele biwo avoka Paul Novak nan 305-947-3000. Li travay avek an pil eksperyans integrite e li angaje tek li pou li bay servis nan komunote an. Pabliye, rele li nan 305-947-3000 ou bien pase vizite paulnovaclaw.com paulnovacklaw.com pou plis informasyon.

Eksperyans, entegrite, e li angaje tèt li pou li bay servis nan kominote an. Pabliye, rele li nan 305-947-3000 ou bien pase vizite paulnovaclaw.com paulnovaclaw.com pou plis informasyon.

chanje la vi yon fami nan yon sel segond. Si ou men ou swa yon moun ou remen blese grav, ou swa pedi la vil nan yon aksidan, pa fe fasa ak kompanyi asirans lan pou kontou. Avoka Paul Novak ap servi kominote Ayisyen nan depi plizye dizen lani. Li se yon nan avoka ki gen pi bon repitasyon nan kominote nou an. Epi, li te resevwa evaliasyon Martindale Hubel AV Permanent pou kompetans, kapasite ak etik profesyonel li. Biro li reprezante kliyan atrave tout Floride la nan dosye gro aksidan ak lan mo abizif. Patan, rele jodi a pou yon konsiltasyon. Konsiltasyon yo gratis. Nou pa chaje ou kob si ou pa jwenn kompansasyon. Pabliye, rele nou nan 305-947-3000. Ou bien ale sou site nou ki se paulnovaklaw.com. paulnovacklaw.com. Office avocat Paul Novak la, la pou proteje dwa nou. Pabliye, rele 305-947-3000.

Ou te ale l'opital pou jwen swen, men eske yon erè medikal kite ou ak yon domaj permanan? La lwa ka proteje ou. Avoka Paul Novak gen plize dizen ane eksperyans nan reprezente moun ki sibi gwo domaj. Li resevo api gwo evaliasyon Martin Del Hubel AV Permanent pou kompetans, kapasite ak etik li. Epi li bati yon reputasyon solide nan kominote Haitien nouan. Si yon erè medikal chanje la vi ou, ou swa chanje la vi fami ou, rele biwo avoka Paul Novak pou yon konsiltasyon gratis nan 305-947-3000. Ou bien tande, nou pa chaje pou servis nou si ou menm kom kliyan ou pa jwen kompensasyon. Ou ka toujou monte sou site nou paulnovaklaw.com paulnovaklaw.com ou tou ou ka rele nou 305 947 3000

Si ou gen yon ka aksidan ki lejitim e valab, si ou ta seryezman blese a koz de yon lot moun ki ta mal kondwi, ou bezwen konen dwa ou nan eta Floride. Ou vle gen yon avoka honet, kap travay du pou ou, e kap goumen kont kompanyi asirans yo, ki yo menm selman konsantre yo sou profi yo, e pa sou viktim yo. Ou vle yon avoka kap konsakre l pou ede viktim yo, ki gen eksperyans e ki konen sa la fè a. Yon avoka kap konsakre l pou kliyan yo. Ou vle yon avoka ki pral personelman okipe l de ka ou la. Ou vle yon avoka ki wap ka renkontre, pale ak li an person. Ou vle yon avoka ki lot jij, lot avoka ak an pil kliyan klase kom yon gro avoka, kom yon avoka ki pi bon an. E ke yo evalue pou kompetans ak etik li. Si ou seryeu e ou gen yon ka grav, ou swa yon blesi permanan, ak pet ak koz de neglijans yon lot moun fe, li nan entere ou pou chwazi avoka ou ak an pil atensyon. Ou pa vle yon avoka ki nan televizyon selman, ki ou pa jam pale ni renkontre ni gen kontak personel ak li. Ou dwe cheke tout bagay sa yo. Fòk ou cheche konen kalifikasyon ak repitasyon yon avoka avan ou remèt li ka ou a. Si ou vle pale avèk nou nan biro avoka Paul Novak, rele nou nan 305-947-3000.

Li resevwa tou an evalyasyon nan men Martindale-Hubbell Avy Premanet pou kompetans, kapasite ak etik profesyonel li. Si ou bezwen yon avoka ki gen eksperyans pou yon aksidan grav, pou yon lanmo abizif, ou swa yon lot gwo dosye aksidan, pabliye, rele biwo avoka Paul Novak nan 305-947-3000. Li travay avèk an pil eksperyans entegrite e li angaje tèt li pou li bay servis nan kominote an. Pabliye, rele li nan 305-947-3000 ou bien pase vizite paulnovaclaw.com paulnovaclaw.com pou plis informasyon.